yow momu diengal sa bopa track bi fan la la feka aussi kaname bu ñaari waxtu ya tege rek nga kol ma wax ma track bi ma nek di pleni selection ma pleni fan la tollu si yow ak fan la lay yobu fan la la nek di fatali time bi ni sorry bu ñaari waxtu ya tege rek na ibi line si Fatima tamé suma brother di smarine Aliou Ninja yu gën ko xamé ci Aliou Camara mo jabarami Rugiatu ak Alimatu Track bi nak man mom yuna la may fatali suma nda timindo bu su fet jotani fofu lañ daan démé dem enjoy suñ bop parada